Lavampunga ungatiri ntombi Lavampunga ungarimi wena So lava akuyini dimingwani lweni